0: Svetlana? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
1: Der er ikke noget at sige. Jeg har forstået, hvad han virkelig har brug for. Det kan jeg ikke give ham. Men det kan du.
0: Nej, du forstår ikke. Det, han har brug for, er at blive forenet med jer.